0: 孩子回来
1: 也只杀
0: 写个一
1: 一刀两
0: 写个二
1: 两长
0: 写个三
1: 王字样
0: 写个四
1: 小斗方
0: 写个五
1: 五只虎
0: 写个六
1: 断六两
0: 写个七
1: 叉子样
0: 写个八
1: 两分章
0: 写个九
1: 金钩挂
0: 一横一竖写纸上。